starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация фамилии. Грижа, которая не унеште.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Сервичу для публичитата ЕКО-ФМ. 0691 5599 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство.

0: внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Suntem în data de 17 septembrie 2026, am trecut de ora 8, deci începem EcoStart-ul pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mă numesc Alex Nisteriuc și vă voi ține de urât următoarele 3 ore. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit ca de obicei știri, informații și multă muzică bună. Bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul!
2: Asculți Eco FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii promit cer variabil. Maximile termice vor oscila între 13 și 25 grade Celsius. Vântul va sufla din sud cu viteza de 9 km pe oră, iar umiditatea atmosferică va atinge cota de 55%.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prietenii, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem pe parcursul istoriei ce evenimente au marcat data de astăzi, 17 septembrie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1787, Constituția SUA era semnată în Philadelphia. În 1950 se năștea Narendra Modi, al 15-lea premier al Indiei. În anul 1968 se năștea cântăreața americană Anastasia, iar în 1976 NASA prezenta naveta Enterprise. Doi ani mai târziu, în 1978, Israelul și Egiptul semnau acordul de pace de la Camp David. În 1987, în timpul unei vizite la San Francisco, Papa Ioan Paul al II-lea îmbrățișa un bărbat bolnav de sida. În 1988 luau startul Jocurile Olimpice de Vară de la Seul. În anul 2015, experți americani anunțau că emisfera nordică s-a confruntat cu cea mai fierbinte vară de când se fac măsurători meteo. În anul 2016, 29 de persoane erau rănite de explozia unei bombe artizanale în cartierul din New York, Manhattan. În anul 2017, echipa feminină de tenis de masă a României redevenea după 12 ani campioana Europei. În anul 2019, autoritățile din Indonezia interziceau căsătoriile cu fete ale căror vârste nu trec de 19 ani, un fenomen larg răspândit în statul asiatic. Și anul 2020, statul insular Barbados din Caraibe își anunța dorința de a se proclama republică prin proclamarea independenței față de Regatul Unit al Marii Britanii.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: FM. Sufletul e cu din tine.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului. Continuăm cu predicțiile astrale pentru cele 12 zodii. Ca de obicei, începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec. Berbecii își pun deja în practică planul pentru a atrage atenția celor din jur. Astăzi cineva ar putea să se apropie de voi și să vă încredințeze un secret. Taur. Nativii Taur arată prea multă autoritate în relațiile familiale. Deși încercați să protejați pe cei dragi, este bine să găsiți un echilibru și să nu îi controlați excesiv. Gemeni. Gemeni încep ziua cu nesiguranță. Aveți de luat decizii importante, dar pare că sunteți puțin confuz în privința alegerilor. Rac. Racii depun eforturi mari pentru a menține echilibrul. Ideile voastre sunt valoroase și ar putea face o diferență considerabilă în rezolvarea situațiilor dificile.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Ascultați Eco FM, prieteni, continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii sunt nerăbdători să obțină rapid câștiguri financiare. Cu toate acestea, astrele vă sfătuiesc să aveți mai multă răbdare și să vă concentrați pe lucrurile esențiale din viața voastră. Fecioară, intuiția fecioarelor este foarte puternică astăzi. Aveți încredere în ea, mai ales când este vorba de o investiție sau o decizie importantă. Balanță. Balanțele tind să fie perfecționiste în tot ceea ce fac, în special în plan profesional. Este bine să vă pregătiți riguros pentru provocările care vin. Scorpion. Scorpionii se concentrează pe aspecte pozitive, în special la locul de muncă. Aveți o dorință puternică de a vă face remarcat și de a vă consolida poziția socială.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Ascultați Eco FM, vine și ultima doză de horoscop pentru săgetători, capricorni, vărsători și pești. Săgetători? Săgetătorii sunt plini de idei inovatoare și vor să le împărtășească, chiar dacă nu găsesc întotdeauna audiența potrivită. Aveți însă energia necesară pentru a le pune în aplicare. Capricorn? Capricornii finalizează cu succes toate planurile pe care le au. De asemenea, vă simțiți bine în prezența unei persoane dragi care vă aduce multă bucurie. Vărsător? Vărsătorii au noroc în călătoriile pe care le fac astăzi. Totodată, puteți fi un real sprijin pentru familie, mai ales din punct de vedere financiar. La final, pești. Peștii sunt avantajați în sectorul financiar, dar în relațiile personale pot apărea tensiuni, s-ar putea să investești bani la sugestia cuiva apropiat. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Eu vă îndemn să păstrați frecvențele noastre. Bună dimineața!
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулу и сауфармачисту.
4: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
11: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 9.

0: 0798.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. O eventuală majorare a tarifului la gaze naturale va putea fi estimată la începutul lunii octombrie, după ce va fi stabilit prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că în condițiile actuale de pe piața europeană, o ajustare a tarifului este foarte probabilă. Potrivit ministrului, gazele sunt contractate în avans, însă prețul de achiziție este stabilit în baza unei formule corelate cu cotațiile bursiere. Astfel, prețul mediu pentru luna septembrie va putea fi calculat abia după încheierea acesteia, în funcție de cotațiile zilnice înregistrate pe parcursul lunii. Ulterior, vor putea fi determinate și devierile tarifare acumulate, iar autoritățile vor putea estima valoarea unei eventuale ajustări a tarifului. Dorin Junghetu spune că în ultima perioadă prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru un megawatt-oră, echivalentul a aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Potrivit lui, printre factorii care mențin cotațiile la nivel ridicat se numără prelungirea blocajului, care afectează livrările de gaze naturale lichefiate din Qatar către piața europeană, precum și concurența pentru gaze dintre piețele europeană și asiatică. Un alt factor este nivelul de umplere a depozitelor subterane de gaze din Europa. Ministrul Energiei menționează că acestea erau umplute în proporție de peste 68%, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate în Polonia, România și Italia.
0: Asculți EcoStart

0: Sufletul Eco din tine.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În Republica Moldova va fi instituit sistemul informațional monitorizare și coordonare antifraudă, destinat creării infrastructurii necesare mecanismului național antifraudă. În acest sens, guvernul a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre. Instituirea sistemului urmărește alinierea infracțiunilor informaționale aferente mecanismului național antifraudă la standardele europene și eficientizarea proceselor de monitorizare și gestionare a riscurilor de fraudă. Sistemul informațional monitorizarea și coordonarea antifraudă va permite centralizarea și gestionarea informațiilor privind neregulile, fraudele și riscurile asociate, precum și schimbul securizat și operativ de date între autoritățile competente. Sistemul va fi interoperabil cu sistemele informaționale relevante, contribuind la evitarea dublării, colectării și prelucrării datelor. Sistemul va fi gestionat de Inspectoratul Control Financiar de Stat, iar accesul la date va fi realizat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Autentificare și Control al Accesului în PAS.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Republica Moldova va beneficia de asistență nerambursabilă în valoare de 4,32 milioane de euro pentru consolidarea capacității operaționale a Armatei Naționale. Guvernul a aprobat ieri semnarea acordului dintre Ministerul Apărării și Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare, care va permite implementarea proiectului Consolidarea Capacității Operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Fondurile Institutului Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare vor fi utilizate pentru achiziționare de echipamente și tehnică necesare Armatei Naționale, pentru a-și consolida capacitatea de intervenție și pentru a acorda sprijin autorităților în gestionarea situațiilor de criză, inclusiv în cazul calamităților naturale. Proiectul contribuie astfel atât la modernizarea sectorului național de apărare, cât și la dezvoltarea capacităților Armatei Naționale de a interveni în sprijinul populației și instituțiilor statului atunci când este nevoie. Secretarul de stat al Ministerului Sergiu Plop a menționat că asistența acordată Republicii Moldova susține procesul de modernizare a sectorului național de apărare și contribuie la creșterea capacității instituțiilor statului de a răspunde eficient în situații de criză.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics,

0: greu.
1: Asculți EcoStart.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru ratificarea acordului cu România privind aspectele referitoare la construirea și exploatarea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state, inclusiv a podului rutier de frontieră peste râul Prut, între localitățile Ungheni, Republica Moldova și Ungheni, România. Vicepremierul Vasile Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că acordul creează cadrul necesar pentru construcția podului rutier peste Prut, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii conexe. De asemenea, este prevăzut un sistem de control coordonat la frontieră care va contribui la fluidizarea traficului și reducerea timpului de traversare. Acordul stabilește și repartizarea responsabilităților investiționale între cele două state. Astfel, partea română va asigura finanțarea construcției podului și a infrastructurii, care îi revine estimat la aproximativ 56 milioane de euro. Contribuția Republicii Moldova este estimată la circa 5 milioane de euro pentru construcția unui sector de autostradă de aproximativ 500 de metri dintre pod și drumul național R16, a explicat Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, lucrările sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2030.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Organizațiile de tineret din Republica Moldova pot obține finanțări de până la 600.000 de lei pentru proiecte dedicate tinerilor în cadrul programului de granturi 2027. Programul este implementat de Agenția Națională pentru Tineret și finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, iar bugetul total al ediției în acest an este de 13 milioane de lei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, finanțările vor fi acordate pentru proiecte care se încadrează în patru domenii prioritare: angajare și dezvoltare profesională, stil de viață sănătos și inclusiv, democrație și integrare europeană, precum și cultură, identitate și sustenabilitate. Organizațiile pot depune proiectele ce vizează orientarea în carieră și dezvoltarea profesională, educație financiară, dezvoltarea competențelor digitale și STEM, sănătatea, sportul și starea de bine. Printre domeniile eligibile se numără și participarea civică și leadership-ul, integrarea europeană, mobilitatea și schimburile internaționale, educația media și combaterea dezinformării, voluntariatul, cultura și protecția mediului. Valoarea financiară diferă în funcție de amploarea proiectului. Pentru proiectele locale pot fi acordate granturi de până la 200.000 lei, pentru cele regionale până la 400.000 lei, iar proiectele naționale pot beneficia de finanțări de până la 600.000 de lei. Organizațiile participante trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 20% din valoarea proiectului.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov salută mesajul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute, a subliniat oficiala. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm că țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm mai bine pe eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național. Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Ea nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămâne legat de progresul și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere ale UE, a scris Cristina Gerasimov pe Facebook.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar ci că nu se poate, nu-i voie de la stat.
1: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
7: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din

0: viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați radioascultători, am trecut de ora 10, vă salut de pe frecvențele postului de radio Eco FM, vă reamintesc să ascultați Eco Start. Noi mergem mai departe cu declarații din prima sursă. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul forumului Reformarea Justiției și Combaterea Corupției, a afirmat că cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, crede că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
3: Așa că peste 2 ani, în anul 2021, am declarat corupția drept pericol major pentru securitatea statului și am început discuțiile despre evaluarea externă ca element principal de eliminarea corupției din sistemul justiției. A urmat un proces îndelungat de consultare cu Comisia de la Veneția, cu instituțiile europene, care cu greu își imaginau că poți să ai corupție în sistemul justiției și cu greu înțelegeau de ce e nevoie de o intervenție externă atunci când ai instituții de autoguvernare. A fost și încă este un proces greu pe intern, pentru că chiar dacă mulți oameni onești din sistem cu care am discutat atunci recunoșteau că nu pot schimba lucrurile din interior, perspectiva unei evaluări externe nu era întâmpinată cu entuziasm nici chiar de ei, nici măcar de ei. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că ratingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există. Mai greșim, învățăm, modificăm legile și procedurile și mergem înainte. Din cauza reformei, avem multe locuri vacante, pentru că unii exponenți ai sistemului nu vor să treacă prin această evaluare, iar alții nu reușesc să își dovedească integritatea. Iar asta crește volumul de muncă pentru oamenii care au rămas în sistem. De aceea facem reforma etapizat, așa încât să asigurăm funcționalitatea sistemului. Trebuie să recunoaștem că am întârziat cu reforma Institutului Național al Justiției, pe care am început-o cu adevărat abia un an în urmă, dacă nu greșesc. Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri, care să vină în sistem să ia locul celor care pleacă. Dar, cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
2: Prieteni a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: Eco Start la Eco FM.
1: Guvernul a aprobat un nou program național pentru a reduce intervențiile cezariene nejustificate, a îmbunătățit trasabilitatea gravidelor prin registre electronice și a sprijinit cuplurile care se confruntă cu infertilitate. Ministrul Sănătății, Alexandru Gaznaș.
2: Contextul, de fapt, intervențiilor cezariene și reducerea lor, ce ne planificăm noi, de fapt, asta e doar o mică componentă din hotărârea de guvern și programul național de sănătate sexuală și reproductivă pentru 2026-2030, care a fost aprobat astăzi în ședință de guvern. Noi avem niște statistici în baza căror noi facem aceste acțiuni. În primul rând, cu toții știm că noi avem o rată mai mică de natalitate. Deci în 2025 noi am avut 22,1 mii nașteri. Practic asta înseamnă că noi avem cu 6,6% mai puțin decât în 2024. Deci deja avem o tendință. Problema este mult mai complexă pentru că noi avem și datele ce ține de partea de infertilitate. Noi avem 1 din 8 persoane cu vârsta între 18 și 59 de ani are o problemă de infertilitate și una din 7 femei. Și anume acest program schimb un pic logica cum noi abordăm aceste probleme. Iar și aici este o componentă specifică pentru intervențiile cezariene, pentru că una din trei femei are o intervenție cezareană. Intervenția cezareană nu este ceva rău, doar că el trebuie să fie încadrat această intervenție într-un cadru medical, pentru că sunt indicații stricte și recomandări pentru siguranța mamei și a copilului. De aceea noi ne planificăm să facem un audit în toate maternitățile, ca să revedem protocolul, să includem modele de evaluare și indicații de cezareană tip Robson, care recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Și aceasta este în contextul să avem datele reale, nu doar că una din trei femei efectuează cezareană, să suportă cezareană. Ideea e ca noi să încercăm să diminuăm până în 2030 acest raport cu 10%, pentru că anume pentru prima naștere. Pentru că știm foarte bine, dacă prima naștere este prin operație cezareană, a doua, la fel, sunt indicații sau anumite riscuri pentru nașteri naturale. Deci, în primul rând, vrem să primim prima naștere, să diminuăm riscul pentru mame. Este, în primul rând, o comunicare între medic și mamă și gravidă, care trebuie să comunice și să explice care sunt riscurile, care sunt anumite beneficii sau de ce se iau această decizie, deci nu se ia decizie doar de către gravidă sau de către doar de medic. Sunt anumite indicații, de aceea noi încadrăm această procedură, trebuie să fie în cadrul componentei medicale. De aceea reevaluăm protocoale, facem acest audit, să avem mai multe informații, să putem comunica gravidele ce este mai bine pentru ele. La fel, noi o să revedem și centrele perinatale. Numărul lor, pentru că știți că noi avem de 3 nivele, nivel 1, 2 și 3, centru comprehensiv, Institutul Mamei și Copilului. Acum planificăm să vedem nu doar volumul de gravide care vin la aceste centre, dar însă și logica lor de distribuire și să facem și un registru electronic a gravidelor și a nou-născuților, să avem o trasabilitate și un traseu corect și clar pentru gravide. De aceea, următoarea perioadă vor fi mai multe intervenții pe acest aspect, dar acest program anume, în baza acestor statistici care le avem astăzi, încearcă să rezolve aceste probleme.
1: A fost ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Stocurile de motorină s-au subțiat la doar 10 zile în timp ce prețurile internaționale au explodat peste 1500 de dolari pe tonă din cauza blocajelor de pe rutele de aprovizionare, afirmă ministrul energiei Dorin Junghietu.
3: Dacă e să vorbim de importurile de motorină, stocurile curente ne acoperă aproximativ 10 zile, iar pentru ultimele 24 de ore au fost importate, dacă mi-aduc aminte bine, peste 2800 de tone de motorină. Stocurile la benzină la moment acoperă aproximativ 24 de zile, iar pentru ziua de ieri au fost importate peste 1100 de tone de benzină. Cotațiile la motorină. Piața internațională au depășit 1500 de dolari tonă. Și nu este, hai să spunem, direct sau are legătură și cu cotația petrolului, dar disponibilitatea motorinii pe piața internațională este o problemă la moment. Și asta face ca diferența între prețul țițeiului și prețul motorinii să fie foarte mare. Și chiar zilele astea, cum a spus și Andreu, noi am observat deja acel peste 1500 de dolari pe tonă la motorină. Ori, o parte din motorina care ajungea pe piața europeană venea din Orientul Mijlociu, din Arabia Saudită. Închiderea rutelor de aprovizionare complică și mai mult această, da? Rusia. Situația cu rafinăriile lor, la fel. Au devenit importatori, importă motorină din India sau din China. Deci, menținerea sau, hai să spunem așa, o ajustare sau o scădere a prețului la țiței, dacă se deblochează una dintre strâmbători, nu o să însemne imediat ieftinirea motorinei, pentru că disponibilitatea motorinii pe piața internațională este o problemă.
2: Prieteni, a fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Oamenii care cumpără lemne vor trebui să primească bonuri pentru a putea demonstra proveniența legală a acestora. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că autoritățile vor verifica întregul lanț de la tăiere și transport până la vânzarea lemnului.
3: În primul rând, mai trebuie să combatem acest fenomen de tăieri ilegale. Și mesajul meu a fost foarte clar că așa cum primim un bon atunci când cumpărăm ceva de la magazin, este nevoie să primim și un bon când cumpărăm lemn. Deci, am verificat tot lanțul logistic de lemne, de acolo până unde se taie și se transportă, și ca să înțelegem de unde vine masa lemnoasă și dacă s-a vândut legal. Deci această acțiune nu este îndreptată nicicum către cetățeni, nu e foarte clar, nimeni nu va intra în gospodării și va controla. Deci scopul nostru este să aflăm cine vinde ilegal și cine fură din pădure. Eu vreau să înțelegem că atunci când se fură o pădure, nu se fură de la Ministerul Mediului, nu se fură de la un pădurar sau de la un șef de la Munțilva. Se fură de la noi toți, de la mine, de la dumneavoastră și de la cel cetățean care cumpără lemne din surse legale. Trebuie să înțelegem că oamenii, în mare parte, sunt de bună credință și ei cumpără din bani în cinci corect. Și acești bani, când se cumpără lemn fără factură, asta înseamnă că cineva îi fură, inclusiv acești bani munciți corect, cinstit, de câte oameni care au nevoie de o singură zi. Deci face parte din acțiunea noastră de a lupta tăierile ilegale.
4: Deci merge pe la port sau
3: cărcai? În niciun caz nu vom merge pe la port, nu vom intra în gospodările oamenilor, dar atunci când se transportă un camion cu stejar, da? Înțelegem că stejarii se doar pe o etate public și nu există păduri private din stejar, atunci siguranța este de unde se plebe. Și atunci putem să mergem la acel care le-a vândut și eventual să identificăm un potențial infractor.
2: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată ne ajung și la finalul ecostartului nostru. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Ca de obicei, vă promit că ne reauzim mâine de la ora 8. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, multă liniște și pace să aveți. Ofer emisia colegii mele, Irina Soruceanu, care vine cu Ecologica. Numai bine, la revedere!
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Promo la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Logica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11:06, salutare tuturor, ascultați Ecologica și în această zi frumoasă de joi. Astăzi vorbim despre Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, pentru că o marcăm în această zi de 17 septembrie. Avem o noutate cu final fericit, un bărbat a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână cu apă. Și tot astăzi vorbim și despre cele 5 păsări împușcate la Râșcani, pentru că infracțiunea este penală. Mai multe informații despre mediu și nu doar revin la voi în scurt timp, rămâneți pe frecvența 95,7 la Chișinău. Iar noi cu voi ne întâlnim în câteva minute și o să aflați ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Meteo.
1: Meteorologii prognozează și pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 25 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 26 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Frecvența care te ține aproape. Eco FM. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
2: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia este europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
2: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
2: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
2: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11 și 26 de minute, dragi prieteni, am revenit alături de voi și știați că cititul de plăcere este asociat cu o sănătate mentală mai bună, o memorie și o atenție mai bună, dar și un risc mai redus de declin cognitiv la vârste înaintate. O analiză realizată de cercetori britanici arată că beneficiile apar atât la copii cât și la adulți și vârstnici. Specialiștii subliniază că lectura poate susține sănătatea creierului, dezvoltarea abilităților cognitive și starea generală de bine. Astfel, un studiu care a analizat peste 10.000 de tineri a arătat că acei copii care au început de vreme să citească de plăcere prezentau o atenție, o memorie și funcții executive mai bune. Aceștia aveau și rezultate școlare superioare, mai puține probleme de sănătate mentală și un stil de viață considerat mai sănătos. În medie, copiii care citeau de plăcere dormeau mai mult și petreceau mai puțin timp în fața ecranelor. Pentru a-i apropia pe copiii de lectură, specialiștii recomandă ca părinții să pornească de la interesele lor, chiar dacă acestea sunt legate inițial de un serial, un joc sau un alt subiect preferat. La fel, beneficiile nu dispar odată cu vârsta, deci în cazul adulților, lectura este asociată cu o stare de relaxare mai bună, un nivel mai redus de stres, o empatie crescută și o mai mare deschidere față de perspective diferite. Un studiu realizat în 2024 a arătat că numai 5 minute de lectură de ficțiune pot reduce stresul cu până la 20%. În același timp, participanții au prezentat îmbunătățiri ale concentrării și capacității de rezolvare a problemelor. Cititul rămâne important și după vârsta de 55 de ani. Activitățile care stimulează creierul, în special lectura, au fost asociate cu un declin cognitiv mai lent și cu un risc mai redus de demență. O altă cercetare a asociat citirea cărților, ziarelor și revistelor cu un risc de Alzheimer mai mic, cu 33%. Cititul poate avea efecte și mai importante atunci când devine o activitate socială. Deci este bine ca noi, părinții, să citim împreună cu copiii. Așa că, dragi prieteni, este bine să vă faceți un ritual ca în fiecare zi să începeți a citi doar 5 minute și să vedeți cum se dublează timpul. Și este bine să citim. Citiți în fiecare zi ca o rutină zilnică. Rămâneți aproape, urmează în continuare publicitate.
0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Dacă vă gândiți, de fapt, poate nu vă gândiți, dar mă gândeam eu, care este topul celor mai bune orașe din lume în 2026? Conform unui clasament în care se includ 1000 de orașe și analizează 5 criterii majore: economia, capitalul uman, calitatea vieții, mediul și guvernarea. Deci, potrivit indicelui global al orașelor, primele 3 poziții sunt ocupate de New York, Londra și Paris. În top 10 mai apar și Seattle și San Francisco și Dublin și Boston și California, Tokyo. Orașele din Statele Unite și Europa domină primele poziții, însă punctele lor forte sunt diferite. Bucureștiul ocupă locul 214 în clasamentul general, iar Madrid conduce clasamentul orașelor spaniole. La fel, Varșovia a urcat în 109-a poziție, dar la coada clasamentului, evident că cele mai puțin bune orașe sunt Asia, Africa și America Centrală. Pentru marile orașe, una dintre principalele provocări rămâne însă piața locuințelor. Creșterea populației și oferta limitată au dus deja la majorarea prețurilor de cumpărare și închiriere în numeroase metropole, iar accesibilitatea locuințelor ar putea deveni tot mai importantă în competiția pentru atragerea forței de muncă. Deci, New York-ul, Londra și Paris sunt, ocupă primele locuri ca fiind cele mai bune orașe din lume, potrivit indicelui global al orașelor. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuiburi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile le depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Cinci păsări protejate au fost găsite moarte la un lac din apropierea satului Pârjota, raionul Rășcani, iar urmele descoperite indică faptul că acestea ar fi fost împușcate. Cazul a ieșit la iveală după ce semnalul GPS al unui pui de cocostârc negru aflat în migrație s-a oprit brusc în nordul Republicii Moldova. Potrivit Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din țara noastră, cocostârcul negru, numit Lembe, avea doar 3 luni și jumătate și se afla la prima sa migrație spre Africa. Pasărea traversase Letonia, Lituania, Belarus și Ucraina, iar ornitologii îi urmăreau traseul cu ajutorul unui transmițător GPS montat pe corp. În seara de 6 septembrie, semnalul dispozitivului s-a oprit brusc în nordul Republicii Moldova. Ajunși la coordonatele indicate de transmițător, reprezentanții organizației au găsit cocostârcul mort pe malul unui lac din apropierea satului Pârjota. În aceeași zonă au fost descoperiți morți și 4 lopătari, specie periclitată și inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. În apropierea cocostârcului au fost găsite și un cartuș de vânătoare, iar păsările prezentau urme de împușcare. Examinarea veterinară a arătat că Lembe fusese lovit de alice care i-au penetrat craniul și i-au provocat hemorogii cerebrale masive. Pasărea de asemenea avea fracturi la ambele aripi și alte traumatisme grave. Autoritățile au fost sesizate, iar pe caz a fost deschis un dosar penal. Ancheta urmează să stabilească cine a tras și în ce circumstanțe au fost ucise cele 5 păsări. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii anunță că va urmări în continuare evoluția cazului.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: 0000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar apa și băuturile ar putea ajunge mai scumpe la raft, odată cu aplicarea noilor măsuri fiscale și a sistemului de depozit pentru ambalaje. Producătorii estimează o majorare a prețurilor cu 30-34% și cer amânarea introducerii accizei pentru băuturile cu zahăr sau îndulcitori. Asociația producătorilor de apă și băuturi din Moldova a prezentat aceste estimări în cadrul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale. Astfel, președintele asociației susține că noua acciză va pune presiune suplimentară asupra unei industrii care se confruntă deja cu majorarea costurilor, inclusiv pentru carburanți și logistică. În opinia sa, taxa este aplicată selectiv unei categorii restrânse de produse, iar efectele s-ar putea resimți atât asupra vânzărilor, cât și asupra investițiilor, locurilor de muncă și salariilor din sector. Producătorii atrag atenția că anul 2027, când ar urma să fie introdusă noua acciză, coincide și cu lansarea sistemului de depozit pentru ambalaje. Campaniile afirmă că susțin această reformă și că au făcut deja investiții importante pentru implementarea ei. Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții industriei, aplicarea concomitentă a celor două măsuri ar putea majora cu 30-34% prețurile produse la raft. Totodată, aceștia estimează că volumul consumului în industrie s-ar putea reduce cu aproximativ 30%. Producătorii afirmă că industria investește deja în dezvoltarea unor produse fără zahăr și susține măsurile destinate îmbunătățirii sănătății publice, însă solicită ca impactul economic al noilor taxe să fie luat în calcul. Proiectul politicii bugetar-fiscale prevede ca, începând cu anul 2027, băuturile nealcoolice, carbogazoase cu zahăr adăugat sau îndulcitori, precum și băuturile energizante care conțin taurină, cofeină sau guarana, să fie taxate cu o acciză de 1,60 lei per un litru. Cota ar urma să crească la 1,76 lei pentru un litru în 2028 și la 1,94 lei în 2029. This is Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Volcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierele stejeretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: give him hell more.
1: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Vești mai puțin bune pentru șoferi, vor trebui din nou să scoată mai mulți bani din buzunar. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru vineri. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 67 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 86 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 11 bani la benzină și cu 33 de bani la motorină.

0: pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și e frumos când copiii din diaspora știu și învață limba română. În fiecare sâmbătă, copiii moldoveni stabiliți în Norvegia se întâlnesc la Căsuța Licuriciului, o școală creată pentru a-i ajuta să păstreze legătura cu limba română, tradițiile și cultura de acasă. Unii părinți parcurg 10 de kilometri pentru ca cei mici să participe la lecții. Școala a fost fondată de Snejana Teclea, iar orele sunt organizate pe bază de voluntariat. Lecțiile sunt susținute de ea și de o altă profesoară originară din țara noastră. Ideea a pornit din dorința familiilor plecate peste hotare de a le transmite copiilor limba și identitatea culturală. Snejana Teclea spune că după perioada de adaptare într-o țară nouă, pentru mulți emigranți apare firesc întrebarea legată de origini și apartenență. Pe lângă lecțiile de limba română, copiii participă și la activități dedicate sărbătorilor de Paște și Crăciun. Astfel, tradițiile nu rămân doar în interiorul familiei, ci sunt trăite alături de alți copii care cresc într-un mediu similar. Scopul proiectului este să le trezească celor mici curiozitatea față de Republica Moldova și să-i încurajeze să descopere țara din care provin familiile lor. În paralel, prin laboratorul educației în diaspora, au fost identificate peste 20 de școli de limba română care activează în afara țării. Deși comunitățile sunt diferite, multe dintre aceste instituții se confruntă cu aceleași dificultăți: lipsa profesorilor, a banilor, a spațiilor și a materialelor adaptate copiilor care cresc într-un alt mediu cultural. Proiectul urmărește să le oferă profesorilor și părinților metode educaționale inspirate din sistemul norvegian, care să poată fi folosite în școlile românești din diaspora. Fondătoarea Căsuței Licuriciului spune că astfel de inițiative au nevoie și de mai mult sprijin instituțional pentru a putea continua pe termen lung. În prezent, multe dintre școli se bazează în mare parte pe voluntariat, iar profesorii trebuie să combine activitatea didactică cu serviciul și responsabilitățile de familie.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Și 33 de minute, scumpirile repetate ale carburanților îi determină tot mai mulți șoferi să folosească mai rar mașina personală. Unii spun că au trecut la transportul public sau la bicicletă, iar alții reduc alte cheltuieli pentru a-și putea permite deplasările cu automobilul. O femeie povestește că a ajuns să cheltuie mai mult pentru combustibil, deși mașina sa este hibridă. Femeia spune că a început să folosească mai des transportul public și nu își mai duce copiii la școală cu mașina personală, aceștia deplasându-se cu troleibusul. Alți conducători auto spun că încearcă să reducă la maximum drumurile făcute de automobil. Menționăm că prețurile carburanților continuă să crească, potrivit plafoanelor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Litrul de motorină costă azi cu 38 de bani mai mult decât ieri, până la 35,53 lei, iar benzina cu 21 de bani mai mult, ajungând la 33,56 lei pentru un litru.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: piese.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Am cântat, am dansat pe muzica de la Echo FM și acum răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova. Vorbim despre garlița mică.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Gârliță mică.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
1: Habitatul.
2: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
1: Aspectul cantitativ.
2: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplare. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice. Deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare. Mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
1: Stare de protecție.
2: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.
2: Am revenit alături de voi, iar de Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, Agenția Națională pentru Siguranță Publică atrage atenția asupra protejării persoanelor care au nevoie de îngrijire medicală de lungă durată. Sub genericul Îngrijire Sigură pentru Bolile Netransmisibile, ANSP organizează o campanie de informare. Astfel, Agenția Națională pentru Siguranță Publică menționează că bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul și bolile respiratorii cronice presupun un parcurs complex al pacientului, de la prevenire și screening până la diagnostic, tratament și reabilitare. Printre riscurile care pot apărea se numără diagnosticarea tardivă, erorile asociate medicamentelor, lipsa continuității între serviciile medicale și comunicarea insuficientă dintre personalul medical, pacient și familie. Campania din acest an pune accent pe informarea populației cu privire la aceste riscuri, implicarea pacienților în identificarea soluțiilor și integrarea principiilor de siguranță în prevenirea și controlul bolilor netransmisibile. Totodată este promovată respectarea drepturilor pacientului, inclusiv accesul la îngrijire oportună și adecvată. Instituțiile medicale teritoriale și partenerii locali sunt încurajați să organizeze pe parcursul săptămânii dedicate siguranței pacientului sesiuni pentru lucrătorii medicali și activități de informare pentru pacienți și familiile acestora. Joi seara, instituțiile și autoritățile sunt îndemnate să ilumineze în portocaliu clădirile și obiectivele reprezentative. Acțiunea Iluminăm în portocaliu pentru siguranța pacientului urmărește să atragă atenția asupra necesității unor servicii medicale mai sigure.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

13:58 de minute, eu vă zic la revedere, o zi superbă în continuare. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Am fost eu, Irina Suruceanu, pupici, pe curând, vă las împreună cu Vescan, Old Friend.

0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Pe dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaur.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită, se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, psamofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Echilibru ecologic perfect. Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și

0: Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineae integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

că ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți cer.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuț, Soroc, și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femela naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация фамилии. Грижа, которая не унеште.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefon.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciriphyllum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia este europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Pericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Op de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbor, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări.

0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Peștișoară natantă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Nezavertailovca, unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lin curgătoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie. Omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акума паре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
8: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco.

0: conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Remediu pentru mediu. Remediu pentru mediu. Cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului.
1: Atunci când se solicită o informație de mediu care a fost obținută în trecut de către autoritățile de stat, atunci această informație de mediu este gratuită.
2: Atunci când formulăm o cerere pentru solicitare, noi ce indicăm în cererea dată?
3: Cum aflu eu care este soarta ei? A fost luat în seamă, s-a discutat, a fost aprobat, a fost primită la pachet sau a rămas undeva sub masă?
1: Deci, anume, această solicitare din partea autorității de mediu a fost calificată de către Comitetul de Supraveghere a Convenției Aarhus ca o încălcare a Convenției Aarhus.
2: Deci, faptul că s-a organizat o ședință sau câteva focus grupuri unde s-a discutat, dar nu s-a ajuns la o concluzie finală, asta nu înseamnă că audierile au avut loc sau că ele sunt finisate.
3: Cum este cel mai bine de participat la procesul luarea deciziilor?
2: Dar ca să înțelegeți, informația de mediu nu este doar un moft cu care, de exemplu, Rodica Iordanova are nevoie pentru ca să lucreze pe un document.
1: Care sunt alternativele? Fiindcă asta până la urmă ne interesează, nu ca să blocăm o decizie, o autorizație de mediu, dar ca să vedem care este cea mai bună soluție în cazul respectiv.
0: Remediu pentru mediu. Remediu pentru mediu. Cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului.
2: Bună ziua și bun venit la Remediu pentru mediu cu Justiția Verde. O autoritate decide cum cheltui banii, aprobă un proiect, organizează achiziții sau pregătește o decizie care poate afecta o comunitate. Întrebarea este, poate oare noi să întrebăm despre aceste decizii? Putem oare să cerem anumite documente sau mai ales putem interveni cu anumite propuneri pe aceste documente sau să ne expunem opinia?
3: Tradițional sunteți alături de Iordan Carodica Iordanov și Alex Nistiriuc aici la podcastul nostru. Prieteni, vă salut și eu! Astăzi vorbim despre două drepturi care se completează. Dreptul de a avea acces la informații de interes public și dreptul de a participa la procesul decizional. Vom vedea ce înseamnă aceste drepturi în practică, cum folosim și ce putem face atunci când ele nu sunt respectate.
2: Apropo, vom discuta și despre situațiile pe care le întâlnim în relațiile cu autoritățile, de la accesul nemijlocit la aceste documente, la decizia cum se cheltuie anumiți bani publici, și până la faptul cum se organizează aceste consultări și când ele trebuie să fie organizate, aceste consultări, și cel mai important, cum aceste decizii pot să ne afecteze.
3: Despre toate acestea discutăm cu Irina Punga, lideră program Drept în cadrul Asociației Obștești EcoContact. Bine ați venit și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, îmi pare bine pentru invitație și astăzi cu drag o să vă răspund la toate întrebările adresate pe subiectul ăsta care tot mai mult capătă o importanță nu doar națională, dar și internațională.
3: Eu aș spune că acest subiect este important atât pentru publicul nostru, pentru cei care ne privesc, pentru cei care ne ascultă, cât și pentru noi, pentru că în redacția postului de radio Eco FM deseori apar anumite cazuri legate de subiectele despre care vom discuta. Este important anume și pentru noi jurnaliștii. Prima întrebare din cadrul podcastului nostru, atunci când vorbim despre informația de mediu, la ce ne referim exact? Ce poate solicita un cetățean de la o autoritate sau de la o instituție?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Deci, pentru publicul larg, ca să înțeleagă, informația de mediu este absolut orice informație care țin de elementele de mediu, starea de mediu, factorii care influențează aceste elemente de mediu și, nemijlocit, actele administrative, deciziile care sunt luate de către autoritățile competente, nu doar autoritățile de mediu, dar și alte autorități, însă care au un potențial impact asupra mediului în care noi trăim. De asta este important de subliniat faptul că nu este neapărat ca informația să conțină în titlu sau în cuprinsul acesta cuvântul cheie mediu. Deci este important doar ca să înțelegem dacă ele au o influență asupra mediului, dacă sunt relaționate acestui domeniu și atunci această informație trebuie să fie publică, să există un acces gratuit la această informație și oricine este interesat de mediul în care locuiește, de starea mediului, de deci deciziile care sunt luate de către autorități, pot face un apel și pot accesa aceste informații.
2: Irina, dar eu vreau să concretizez cu tine un aspect. Necesitatea de a demonstra interesul sau faptul că persoana care solicită informații despre calitatea apei, indiferent că e potabilă sau e apă de suprafață, despre un document administrativ, de exemplu, o autorizație despre emisii, sau faptul care sunt cheltuielile, dacă am vorbit tot mai sus despre banul public, cheltuielile pe o anumită activitate de remediere a calității mediului. Persoana fizică trebuie să demonstreze interesul sau faptul că informația solicitată cumva o afectează.
1: Deci foarte bună întrebare, care cred că cumva este importantă pentru cetățeanul de rând. Deci chiar nu este necesar ca să justificăm interesul nostru. Fiindcă informația de mediu, ea este considerată a priori informație de interes public. Respectiv, nu contează. Locuiești tu în zona în care se întâmplă să iau anumite decizii sau este afectat mediu sau nu locuiești. Deci nu contează, te afectează puțin direct sau nu te afectează. Tu ai dreptul de a accesa aceste informații fără a fi obligat ca să vii cu anumite justificări în ce scop sau pentru ce tu folosești informațiile date.
2: Dar dacă doar să continuăm, fiindcă mai avem un grup de subiecti, haideți așa, sau grupuri țintă care la fel își manifestă interesele față de anumite informații de mediu, ar fi de exemplu avocații pe anumite cauze sau organizațiile neguvernamentale pe anumite cauze de mediu sau în procesul de colectarea datelor pentru un raport oarecare, nu contează. Iată aceste două grupuri țintă, avocații și organizațiile neguvernamentale. Aceștia trebuie să demonstreze dacă ei sunt direct afectați sau care este interesul lor în solicitarea informației.
1: Deci, atât tratatele internaționale la care este parte Republica Moldova și atât și legislația națională, expres stipulează că interesul nu trebuie să fie justificat, indiferent de subiectul care solicită informațiile date. Cu atât mai mult, ONG-urile de mediu, deci sunt considerați acei actori, subiect care au un interes în domeniul protecției mediului, de asta ei niciodată nu trebuie nici să demonstreze acest interes și pot accesa aceste informații și nu doar accesa, dar ulterior și reprezenta interesele unor persoane în litigiile de mediu care apar.
3: Dar vreau să întreb, să trecem și la cetățeni. De unde cetățenii pot lua aceste informații? Doar la Ministerul Mediului sau la alte instituții care se subordonează? Sau?
1: Iată, bună întrebare, fiindcă este o percepție eronată că doar autoritățile de mediu ar deține informația de mediu. Dar acum noi vedem că domeniul de mediu este unul transversal care ține de competența mai multor autorități, deci vedem cum el interacționează și cu domeniul transportului, construcții, sănătate. Deci astfel, informația care ar viza elementele factorii de mediu ar putea fi deținute și de către alte autorități competente. În acest sens, o recomandare a mea către cetățeni ar fi ca să investigheze, să vadă cine ar putea deține informația asta, cu toate acestea în cazul în care ei fac solicitare și, spre exemplu, informația nu deține, autoritatea nu deține informația respectivă, ea poate readresa această solicitare către autoritatea care deține informația dată și solicitantul poate primi răspunsul de care are nevoie. Asta dacă vorbim despre autoritățile subordonate autorității care i s-a făcut această solicitare. Dacă este vorba, de exemplu, de o autoritate alta decât cele care s-a făcut această solicitare, atunci autoritatea competentă nu are decât să informeze solicitantul despre potențiala autoritate care deține această informație și atunci el repetat poate să depună această solicitare la autoritatea competentă.
2: Eu mi-aduc aminte că la sfârșitul anilor 90, secolul trecut, sunt foarte departe, noi când discutam despre accesul la informații, de fiecare dată vorbeam și despre faptul că se face solicitare nu numai la autoritățile de mediu, dar și celelalte cât de cât care au relevanță, inclusiv la autoritățile publice locale. Și adesea cele care nu erau din domeniul mediului refuzau și tot făceau nemulțumiri și expuneau nemulțumirile cu ce ocazie ăștia solicită, dacă ce le trebuie lor informația. Din experiența pe care o ai acum, care este perceperea ta? Sectorul public a devenit mai deschis în oferirea informației de mediu la solicitare sau tot este acea reticență față de informații și cu ce ocazie ne interesăm?
3: Da, și pentru că deja atunci când vorbim de gestionarea deșeurilor deja e problemă de mediu, când vorbim drumuri deja e problemă de mediu, gospodărirea apelor deja e problemă
2: exact,
3: de mediu.
2: Exact. Și dacă deci s-a lărgit spectrul.
3: Da, s-a lărgit și asta e datorită și instituțiilor statului, dar mai mult a ONG-urilor, iată de deja responsabilitatea asta o simt, hai să spunem, și primarii apeleurile.
1: Deci, din experiența mea pot să zic că acum, odată cu evoluția cadrului normativ în domeniul protecției mediului, deja fiecare lege specializată, nu doar legea cadru, nu doar legea cu privire la accesul la informații, prevede expres care date, rapoarte de mediu, care documente trebuie să fie consultate prealabil, trebuie să fie publicate deci proactiv de către autoritățile de mediu. Fiindcă în contextul...
3: Strategii de dezvoltare care de asemenea și componenta mediului include.
1: Exact, și acum în contextul integrării europene spune foarte mult accent pe transparență, pe acces la informație și vreau să zic că încă un factor pozitiv este că totuși în perioada post-sovietic s-a depus foarte mult efort pentru a întări sistemul de monitoring de mediu și acum și datele sunt mai diverse, deci și analizele pe mediu sunt mai diverse. Și de asta poate și reticența în accesarea datelor respective de către autoritățile de stat nu mai este atât de profund manifestată pe plan național.
2: Da, acum dacă anterior foarte multe nemulțumiri și litigii erau pe faptul că se ignora solicitările din partea ONG-urilor, acum ceea ce avem mai des, faptul că pentru unele din informații se solicită achitări, plăți, taxe și aceste plăți uneori sunt destul de mari, ceea ce nu fac față nici sectorul asociativ și nici sectorul de experți și cetățenii, nu mai vorbim. Dar în contextul plăților, fiindcă noi avem și un caz la Comitetul de Supraveghere a Convenției Aarhus versus Republica Moldova, pe mine mă interesează dacă ai putea să ne dai o explicație. Toată informația trebuie să fie solicitată sau sunt și alte oportunități, posibilități pentru stat ca să diminueze cheltuiala administrativă pentru colectarea, diseminarea informației sau toată informația doar trebuie să fie solicitată?
1: Deci, accesul la informația de mediu se realizează prin două metode, da? Metoda pasivă, când tu depui o solicitare, îți vine cu un răspuns și atunci, iată, vine aspectul ăsta de cheltuială din cadrul administrativ pentru colectare, pentru interpretarea datelor și furnizarea acestora. Pe de altă parte, deci, activitatea instituțiilor de stat presupune dobândirea, analiza în procesul de muncă a unui volum de informații de mediu, care ea poate fi ușor accesată fiind publicat pe pagina web a autorităților de stat. Problema actuală este mai mult deja în procesele, în sistemele IT, fiindcă ele nu fac față deci, volumului imens de informații și aici chiar avem nevoie la nivel național ca să dezvoltăm aceste instrumente. Totuși, ce vreau să zic în contextul plăților pentru informația de mediu. Vreau să menționez că este foarte important ca tot publicul să înțeleagă că atunci când se solicită o informație de mediu care a fost obținută în trecut de către autoritățile de stat, atunci această informație de mediu este gratuită. Atunci când se solicită o informație de mediu la comandă, per viitor, o analiză, de exemplu, a unor date brute, atunci pentru această informații pot fi percepute anumite taxe de către autoritățile de stat. Și atât important ceea ce ne solicită Convenția de la Aarhus este că aceste taxe să fie fundamentate metodologic. Deci să existe un act normativ care face transparent aceste tarife și cum se calculează și care este rezultatul final pentru aceste informații.
2: Dar noi aici suntem toți trei cercetători, da? Avem grade științifice. Eu m-am ciocnit și am o dilemă foarte mare, anume pe datele de mediu, fiindcă ceea ce spunea Irina, autoritățile publică rapoartele, da? Pe calitate, pe activități, nu contează. Și toate datele care există în aceste rapoarte sunt date procesate deja, analizate. Eu ca cercetător nu am nevoie doar de datele procesate, dar am nevoie și de metadate. Iată, care este situația Republica Moldova cu asigurarea cercetătorilor cu metadate?
1: Deci noi avem posibilitatea să solicităm chiar și datele astea brute, da? Care sunt cifre sau care vizează anumiți factori de mediu sau anumite elemente de mediu. Nu suntem restricționați. Legislația nu ne restricționează că avem doar acces la informații deja procesată. Deci noi absolut, conform legii, putem să solicităm și datele brute. Altă problemă este că aceste date brute, de cele mai multe ori, sunt în arhivă pe suport de hârtie. Și atunci este necesar ca personalul unei autorități de stat să colecteze fizic aceste date. Dar și pentru asemenea activități, unele autorități de mediu au în această metodologie de calcul a tarifelor prevăzute tarife pentru colectare, analiza și pentru furnizarea acestor date. Pe de altă parte, mai există și o altă opțiune de a merge în cadrul autorității de a deschide arhivele respective și de a colecta în persoană datele date.
3: Acum vorbiți despre importanța digitalizării în domeniul.
1: Exact. Este una dintre cele mai importante aspecte care va facilita foarte mult, iată, și va contribui la promovarea și accesibilitatea informației, nu doar de mediu, dar per general.
2: Dar ca să înțelegeți, informația de mediu nu este doar un moft cu pe care, de exemplu, Rodica Iordanova are nevoie pentru ca să lucreze pe un document. Informația de mediu și datele de mediu, de fapt, trebuie să contribuie la luarea deciziilor, inclusiv a autorităților publice.
3: Dezvoltarea localităților, exact.
2: Toate. Și atunci, cu cât sunt mai precise, mai ample, mai diverse, verifice, mai diverse și mai deschise datele, cu atât decizia poate fi luată mai repede, poate fi luată varianta cea mai eficientă, da, sau fezabilă din punct de vedere economic, mai convenabilă din punct de vedere social, ținând cont de toate grupurile implicate. Deci, accesul la date, de fapt, este baza pentru luarea deciziilor și nu în zadar Comisia Europeană atunci când a fost în anul 2024 în una din monitorizările sale au menționat că veridicitatea datelor și accesul la datele de mediu este un criteriu important la care Republica Moldova trebuie să accelereze în contextul integrării europene.
3: Da, dar și cetățeanul trebuie educat, știe ce și cum se ceară.
2: Da, este adevărat. Ce și cum se ceară și cred că aici este întrebare către Irina atunci când formulăm o cerere pentru solicitare. Noi ce indicăm în cererea dată? Fiindcă, de exemplu, avocații, că tot am vorbit un pic mai sus despre ei, trebuie să facă referință la legea avocaturii, trebuie să facă referință la articol, la numărul cauzei sau dosarului pe care îl examinează. Dar cetățeanul de rând face referință la lege, este obligat.
1: Deci, haideți să recunoaștem că nu toți cetățenii de rând au formare juridică. De asta legea nu solicită ca noi, adică noi cetățenii, să facem referință la legislație, la temeiul legal în baza căruia noi solicităm informația de mediu. Ce este important ca o cerere totuși să conțină? Să conțină exact ce are nevoie acest solicitant. Spre exemplu, chiar dacă este un volum imens de date, dar să fie clar pentru autoritatea de mediu ce date are nevoie. Spre exemplu, situația hidromorfologică a râului Nistru pentru 10 ani, da? Asta nu înseamnă că această cerere este prea generală și nu poate fi calificată așa de către autoritatea de stat, chiar dacă implică un volum imens de date, da? Dar este important ca să fie clar. O cerere care poate să ducă în eroare autoritatea de stat ar putea fi formulată în sensul că am nevoie de informații de mediu din Republica Moldova ultimii 5 ani. Care informații de mediu? În domeniul care? Deci gestionării deșeurilor, cum am vorbit mai devreme, sau domeniul de management integrat a apelor. Deci trebuie să fim cât mai conciși pentru ca să obținem informația pe care noi o solicităm. De asemenea, este important ca să scriem în ce format noi vrem informația asta, fiindcă ea poate fi în diferit format, deci poate fi tipărită, poate fi chiar și tradusă, deci legislația prevede și așa posibilitate. Și datele de contact, unde noi să primim informația dată.
4: Deci, din concluzie sau concluzionând, am putea să zice că oricare persoană poate să întocmească o astfel de cerere, nu este necesar să te duci la un jurist sau la un avocat ca să faci o cerere de solicitare a informației.
3: Eu aici văd similitudinea cum ai veni cu o sarcină pentru inteligență artificială. Toate detaliile pentru a primi un răspuns mai coincis și un răspuns mai exact, ca să-i spunem. Dar eu vreau altceva să întreb. Atunci când, spre exemplu, vin cu o cerere la o instituție, deja între mine și instituție începe o relație. Și dacă, spre exemplu, instituția acasă mi oferă informația cerută, mai are nevoie de timp. Cum mă informează? Cum face această relație să fie frumoasă și armonioasă?
1: Deci...
3: Că eu sunt supărat.
1: Da, exact. Și ca cetățean trebuie să cunoști cam câte zile o să-ți vină răspunsul ăsta. Deci, evident, aștepți un răspuns, vrei să fii satisfăcut de acesta. Deci, legislația prevede că avem 7 zile în termen în care trebuie să fie oferită informația, dar fiindcă informația de mediu este foarte voluminoasă, deci avem și o hotărâre de guvern care face posibilă extinderea acestui termen până la 15 zile, termen în care totuși poate fi oferită informația asta. Dar vreau să zic în contextul ăsta că, iată, acum se pregătește, se elaborează un proiect de lege privind accesul la informația de mediu, care are drept scop să transpună și să alinieze legislația națională la actele Uniunii Europene. Și iată, acolo vor fi prevăzute termene specifice de recepționarea răspunsurilor la solicitări, anume pentru informația de mediu. Deci, pe lângă legea cadru privind accesul la informația de interes public, va fi o lege pentru informația de mediu.
3: Eu mă mic paranteză, poate, Rudica, Irina, atât de interesant și captivant povestește despre acest lucru, eu cred că unul din rezultatele podcastului nostru va crește numărul de adresări atunci când este vorba de, va cataliza activitatea din unor cetățeni, interesul față de informația de mediu.
4: Dar cu siguranță numărul de solicitări față de autorități și publici și cele locale se mărește pe an ce trece, fiindcă în primul rând trebuie să recunoaștem că cultura și juridică și cultura ecologică este în creștere în Republica Moldova, da. Plus la aceasta lumea tot mai mult înțelege că pentru a realiza anumite activități, inclusiv cele economice, ai nevoie de informații de mediu și respectiv tot mai mult vin astfel de solicitări. Partea care vine deja din ca răspuns al autorităților, pe experiența pe care eu o am de ultimul timp, ea este de regulă una amplă, se referă nemijlocit la întrebările formulate, dar se mai întâmplă și anumite situații foarte așa mai nostime când răspunsul este unul foarte general și este clar din start că autoritatea sau nu deține informația sau nu este deschisă ca să furnizeze această informație și aici deja intrăm în alte discuții.
3: Da, dar există cazuri, spre exemplu, când accesul la informația respectivă este limitat. Și asta nu creează, spre exemplu, acea impresie că ei ascund ceva, fac ceva.
4: Informația de mediu, de fapt, e o informație care ține și de securitatea națională, cu certitudine și, respectiv, în cazul dat, autoritățile au posibilitate unele date să le declare cu secret de stat, fiindcă pot afecta, dar noi avem o regulă de aur în domeniul accesului la informații de mediu, că informația de mediu este de ordin public și e trebuie să fie furnizată. Și îmi aduc aminte foarte bine atunci când făceam instruirile și ghidurile pe Convenția Aarhus, și anume componenta de acces la informații, de fiecare dată se menționa că informația de mediu, informația despre poluanțe, despre poluatori, nu poate fi catalogată ca secret comercial și rămâne doar informație publică care poate afecta viața și sănătatea omului. De aceea, da, sunt anumite cazuri când poate cădea sub secretul de stat, de exemplu, unde se află habitatele speciilor de animale sau păsări care sunt pe cale de dispariție. Deci Convenția Aarhus Express prevede că această informație poate fi secretizată din perspectiva protejării biodiversității, dar nu atunci când poate afecta viața sau sănătatea persoanelor.
1: Da, dimpotrivă, informația care poate afecta viața, ea trebuie să fie a priori publicată și făcută publică pentru absolut toți cetățenii.
4: Și mai mult ca atât, nu se cere un format anume. De exemplu, acea panglică roșie care apare pe site-urile anumitor autorități, de exemplu, Agenției de Mediu, fie că Republica Moldova, fie că Europeană, despre o alertă sau despre coduri sau faptul că este o poluare, nu contează că este din activitate economică sau când vine din străinătate, iată, aceasta tot este considerată ca informație de mediu și este pe responsabilitatea autorităților să o facă disponibilă la un număr nelimitat de persoane și într-un timp foarte rapid, prompt, dar și ca informare să fie de lungă durată. Deci omul să se poată asigura că a fost informat și înțelege despre ce este vorba.
3: Dacă am trimis solicitarea instituției greșite, iar aceasta știe cine deține informația. Cum trebuie să realizăm această căutare? Există, eu știu, o obligațiune sau obligații din partea instituției respective să-mi spună: domnul, iată, nu este de competența noastră, mergeți acolo, sau poate informația este fragmentată și mi indică mai multe surse unde eu pot să mă adresez.
1: Exact, deci există, conform bunilor practici, autoritățile de stat, în cazul în care cunosc, deci cine este deținătorul informației solicitate, ei pot să vină cu o informație către solicitant să explice că, iată, adresați-vă la autoritatea XYZ, fiindcă ei cu siguranță dețin informația dată. Dacă este vorba de situația în care, de exemplu, noi am solicitat informația de la Ministerul Mediului, iar ei cunosc cu certitudine că informația dată o deține Agenția de Mediu, care este o autoritate în subordine, atunci deja ei fac solicitare la autoritatea din subordine, după care colectează aceste date și vine cu datele respective către solicitant.
4: Irina a menționat despre bunele practici. Îmi place foarte mult această abordare, fiindcă legea care există la momentul de față, legea cadru, dar și cea lege care va veni, ea este legea care are un limbaj juridic foarte rigid și nu îți oferă soluții pe fiecare posibilă relație sau posibile situații, fiindcă este lege, viața progresează mai repede decât legea poate fi elaborată. Și de aceea, de regulă, se aplică acele reguli de bune practici. Cum formulăm răspunsul, fiind în calitate de autoritate? Răspunsul este unul foarte vag sau este unul foarte concret, cu soluții sau cu ideile, abordările pe care le are autoritatea vis-a-vis de situații pentru viitor, ca persoana fizic sau juridic sau același avocat să aibă o claritate în cât timp sau care sunt perspectivele de lungă durată sau de scurtă durată. Deci sunt foarte multe opțiuni care sunt lăsate la discreția autorității în așa numitele condiții de bune practici. Pe de altă parte, avem codul administrativ, legea privind privind accesul la informații de interes public, care sunt legi foarte rigide și atunci, da, avem acea limitare și în spațiu și în exprimări din partea celui care furnizează informația. Dar noi tot vorbim despre cum căutăm, ce căutăm. Întrebarea mea este dacă tot în contextul bunilor practici, dacă trebuie să dăm și o motivare, de ce avem nevoie de informații. Eu da. Trebuie să fac o explicație către autoritate, că eu fac, de exemplu, cercetare sau sunt în pur și simplu curioasă. Există obligația aceasta de a face motivarea solicitării?
1: Deci absolut nu există. Motivarea, de fapt, este un temei care este considerat încălcarea legislației de mediu. Deci nimeni nu trebuie să motiveze în ce scop folosește informația dată. Noi am avut și un caz interesant la Convenția Aarhus prin anii 2008-2009 în care un ONG de mediu a solicitat o informație de mediu și anume era vorba despre contractele de gestiune a fondului forestier. Și atunci li s-a solicitat argumentarea necesității acestei informații. Deci, anume, această solicitare din partea autorității de mediu a fost calificată de către Comitetul de Supraveghere a Convenției Aarhus ca o încălcare a Convenției Aarhus, la care, apropo, Republica Moldova a ratificat-o în anul 1993, fiind prima țară care și-a asumat îndeplinirea și implementarea acestor prevederi.
4: Ca să, pur și simplu, din categoria lucruri amuzante, cauza a fost inițiată în 2008-2009. Soluția pe prezentarea copiilor de pe contractele de arendă în fondul forestier a fost găsită abia în toamna anului 2021. Deci, da, termin destul de mult, deci autoritățile până în ultimul moment au încercat să se opună acestei decizii ca să fie prezentată informația către organizația neguvernamentală care a solicitat datele despre, și da, bine, că erau număr destul de mare de contracte, erau peste 600 de contracte și problema era din partea autorităților cum să prezentăm date, fiindcă în contracte sunt și date cu caracter personal și conform legii nu este posibil.
3: Deci, da, și acum avem legii nouă.
4: Exact, și acum avem legii nouă care trebuie frumos să o aplicăm, inclusiv în toate activitățile.
3: Eu vreau altceva să spun, pentru că recent a fost un caz când un ONG de mediu a descoperit un lan de cânipă tehnică, dar a făcut un tam-tam și a indus în eroare pe cei de pe Facebook, am văzut comentariile și cât, cu asta vreau să spun cât de important este să te informezi.
4: Exact.
3: Pentru că poți ușor, da, dacă nu deții informația, dacă nu poți ușor să te duci în zona asta fake-ului, exact, și să creezi panică între oameni.
4: Una că creezi panică, dar vă dați seama situația cu cânipa. Cânipa industrială este admisă pe teritoriul Republicii Moldova. Să fie,
3: nu are efecte psihotrope.
4: Exact, și poate fi practicată, utilizată, da, în activitățile industriale și inclusiv de construcție. Și atunci când apare o postare, că iată cineva plantează cânipă fără să menționeze că aceasta este industrială, în primul rând îl cleșează deja pe acel deținător de teren sau cea care practică activitatea economică ca un potențial infractor, fiindcă creșterea cânipei este interzisă pe teritoriul Republicii Moldova și cade sub incidența codului penal.
3: Da,
4: deci o informație, exact, o informație neverificată,
3: exact,
4: o informație care induce în eroare lumea, poate crea nu numai probleme de imagini, dar poate crea inclusiv probleme legate cu aplicarea codului penal, ceea ce nu este corect și păcat că lumea postează informații fără ca să se documenteze. Apropo, riscurile atunci când informația nu este corect prezentată, nu este corect, nu este de la sursa corectă sau fiecare se consideră expert și se dă cu părerea fără ca să solicite o opinie de la cei care activează.
3: Da, a fost desmințit de către poliție. Poliția a dezmințit și a explicat ce de fapt este. Eu vreau să trecem și la cum participăm la deciziile din mediu, pentru că este un lucru foarte important. Până acum noi am vorbit despre cum obținem informația, dar uneori important este să aflăm despre o decizie înainte de a fi luat. Cum ar trebui să afli publicul că se pregătește un proiect care poate afecta mediul sau comunitatea?
1: Foarte bună întrebare.
3: Și cât este importantă sinceritatea asta, să nu ambalăm noi proiectul în floricele și steluțe și banturi, dar acolo în interior să fie totul, pentru populația mea vedere, dar în interior să fie totul altceva.
1: Vreau să zic că acum tendința de a implica publicul în procesul decizional vine pe de o parte atât din partea autorităților publice, cât și din partea operatorilor economici care urmează să desfășoare o activitate.
3: Și în contextul integrării în Uniunea Europeană.
1: Și în contextul integrării.
3: Noi am aflat în cadrul unei emisiuni aici la Eco FM reprezentanta ONU pe problemele copilului Ianachevici ne-a spus că este recomandat să participi și copilul pii în unii cazuri.
1: Exact, asta este un subiect, apropo, foarte sensibil și nou, deci da, în Republica Moldova, cu privire la accesul informației de mediu pentru copii, dar este unul foarte larg, n-o să...
3: Poate discutăm altă dată.
1: Da, poate discutăm altă dată. În ceea ce ține de participarea publicului, deci pe lângă faptul că noi avem legea cadru, da, care cu privire la participarea publicului în procesul decizional, practic toată legislația de mediu specifică în domeniul deșeurilor, apei, în domeniul evaluării de mediu, prevede reglementări cu privire la implicarea publicului în procesul decizional. De ce? Pentru că de cele mai multe ori deci potențialele impacturi asupra mediului pot surveni din partea unei activități economice sau unei decizii administrative. Și atunci pentru ca să eviți în viitor o apariție unui conflict, unei dispute asupra unor probleme, mai ales că noi cunoaștem că cât de complicate sunt litigiile de mediu. Deci, pentru a le preveni, mai bine implici încă din start publicul pentru ca să le arăți acel proiect și, cum ziceați dumneavoastră, fiți foarte transparent. Ce prevede acest proiect? Care vor urma deciziile? Deci, pentru ca publicul să vină cu comentarii, cu deci sugestii și pentru ca să fie luat în calcul și interesul publicului. Eu vreau să zic că acum în contextul integrării europene se pune foarte mult accent și pe faptul că unele decizii pot fi anulate în situația în care nu este asigurat participarea publicului. De asta este un interes atât din partea autorităților, cât și actorilor implicați ca acest public să participe și să, cel mai important, să poată efectiv veni cu recomandări, cu sugestii și cu propuneri.
3: Dar eu am o întrebare către, și către dumneavoastră și către tine, Rodica. Chiar mă interesează modalitatea de realizare a consultărilor publici, pentru că este una să vină oamenii, să se informeze, să participe activ, dar să aibă o perioadă de pregătire, pentru că publicul este format din intelectuali, din diversi actori ai unei comunități care se interesează, sau ai venit, le-ai pus la curent cu tema discuției, ai plecat și ai mimat, eu bănuiesc și modalitatea, cum se fac aceste consultări publice de asemenea este important.
4: Noi, de fapt, în practică avem doi termeni care îi folosim. Eu vreau să discutăm întrebarea aceasta. Sunt consultările publice, sunt audierile publice. Și iată ceea ce cel mai des se întâmplă în contextul Republicii.
3: Consultările publice se transformă în audieri.
4: Ar fi bine, dar de regulă consultările publice se finisează cu informația este plasată pe site, cetățeanul, organizația sau persoana juridică poate să vină cu un aviz cu careva propuneri, evident că autoritatea trebuie să facă acele colectare de date, sunt niște reguli care trebuie să fie respectate, de exemplu, în cazul în care vii cu opinii, propuneri sau sugestii, trebuie să fie clar din partea cui aceasta, deci nu se cere explicații, dar trebuie să zici clar cine a venit cu această propunere, de ce, fiindcă autoritatea care recepționează trebuie obligatoriu să vină cu un răspuns. Și chiar dacă autorității îi se pare că opinia, propunerea este legată cu cosmosul și foarte departe de proiectul inițiat, atunci autoritatea trebuie să dea răspuns. Trebuie să explice omului că vă mulțumim pentru implicare și atunci, dar ne vom gândi sau nu ține de situația respectivă, trebuie să analizăm din alte perspective. Deci răspunsurile trebuie să fie clare pentru cetățeni ce se acceptă și ce nu se acceptă. Iată, aici avem tipic consultări publice, dacă ești de acord, Irina, dar mai avem și acele numite audieri publice, unde de regulă sunt invitați cetățenii la discuții. Formele de discuții le sunt diferite, de la o simplu adunare sau grupuri, de seturi de ședințe, așa numitele focus group sau vox populi, unde sunt, lumea este discutată. Evident că pentru ca să avem un rezultat bun, indiferent pro sau contra decizii, dar să fie rezultat bun din punct de vedere al nivelului de participare, trebuie să fie și o campanie de informare, lumea trebuie să primească explicații.
3: Fiabilitate.
4: Și abilitate, dar și explicații de ce este nevoie această decizie, fiindcă decizia poate fi una tehnică și atunci trebuie să fie explicat care sunt pașii sau care sunt avantajele, riscurile, ca lumea să poată analiza din toate punctele de vedere care sunt beneficiile pentru el ca persoană, dar și pentru comunitate. Ceea ce vreau la fel să atrag atenția, fiindcă noi suntem în aspecte juridice, legislația Republicii Moldova, dar trebuie să recunoaștem și experiența statelor unde se aplică Convenția Aarhus, nu prevede un mecanism juridic privind cum se finalizează o audiere publică. De regulă se ajunge la compromis, de regulă. În cazul în care este o poziție negativ totală din partea comunității, atunci ea trebuie să fie obligatoriu exprimată în procesul verbal. Dacă se ajunge la compromis, trebuie de înțeles ce a fost compromisul. Foarte, legislația permite ca părțile să ajungă în negocieri sau în medieri. Deci faptul că s-a organizat o ședință sau câteva focus grupuri unde s-a discutat, dar nu s-a ajuns la o concluzie finală, asta nu înseamnă că audierile au avut loc sau că ele sunt finisate. Deci aici trebuie, legea nu privește expres, nu unde trebuie 25% sau 50% din cei participanți spună pro sau din toată comunitatea să fie pro. Aici avem altă formă, apropo de consultări și de luarea deciziilor, cum ar fi referendumul. Dar legea privește foarte clar că trebuie să fie încheiate aceste consultări, audieri, și trebuie să fie clar expusă poziția, fiindcă ceea ce spunea și Irina mai sus, că în cazul în care la momentul părțile nu ajung la un compromis, la o decizie comună, ea poate fi contestată instanță de judecată. Dacă sunt încă două cuvinte, în Republica Moldova experiențe pe a câștiga cauzele unde procesul de luare a deciziilor nu a fost unul coerent, clar, dus până la capăt, din păcate nu avem în Republica Moldova cu finalitate, dar acțiuni de chemare în judecată unde nu s-a luat în considerare poziția publicului, comunității sau când a fost făcută informarea, avem destul de mult. Deci chiar acum suntem în proces de consolidare a unor cauze care le-am colectat din instanțele de judecată și componenta aceasta rămâne să fie, deci ea există. Dar în contextul integrării, Irina, de aici am întrebare, dacă tot suntem la capitolul participarea publicului. În contextul integrării, noi am observat că directivele Uniunii Europene sunt mult mai largi în ceea ce înseamnă aplicarea participării publicului în comparație cu legislația actuală a Republicii Moldova. Cum crezi, odată cu procesul de integrare europeană, noi vom schimba și abordarea în instanță de judecată vis-a-vis de situațiile cu participarea publicului sau vom merge tradițional în ceea ce se întâmplă la momentul de față?
1: Eu îmi amintesc, de fapt, anii 2014-2015, când noi am pilotat prima dată proiectul Legii Evaluarea Strategică de Mediu și prima dată am organizat participarea publicului. și erai și tu prezentă, dacă ți-amintești, numărul de persoane care participau era foarte mic în comparație cu interesul pe care este acum. Eu presupun că în contextul atât a integrării, a transpunerii legislației, dar și a conștientizării necesității protejării mediului și anume evitării lor unor decizii nefavorabile mediului, va crește și numărul de cauze în instanțele de judecată. Și noi vedem experiența Curții de Justiție a Uniunii Europene și este foarte bogată, anume pe aspect de participare și informarea publicului. Și vedem cât de mult, de exemplu, este penalizat România, care este statul nostru vecin. Și vedem că pentru o informare necorespunzătoare sau într-o revistă, spre exemplu, care nu este mediatizată, este locală și nu vizează publicul de unde urmează să fie desfășurată activitatea. Sau, spre exemplu, emite o autorizație de mediu și nu se fac consultările publice sau dezbaterile publice, dacă legea respectivă prevede, atunci toate aceste autorizații se anulează, procesele se reiau de la început. Deci noi vedem absolut niște situații practici care, cred eu, și noi le vom avea în viitor. Pur și simplu, acum încă suntem la etapa de conștientizare, înțelegerea cadrului normativ.
3: Da, ne învățăm. Dar eu vreau să vă întreb un lucru. Eu, ca cetățean, cum particip la procesul de luare a deciziilor? Merg, particip acolo pe loc, la primărie, spre exemplu. Trimit o foaie, o cerere sau unde e foarte bine am însemnat ceea ce vreau eu, am scris, da? Sau un grup suntem de inițiativă. Online, cum fac, cum particip? Cum este cel mai bine de participat la procesul de deciziilor asta ca sfat pentru cei care ne privesc și ne ascult?
1: Deci, depinde foarte mult de caracterul însăși a omului. Cineva poate nu se simte foarte bine în dezbaterile astea publice, da? Și poate nu vrea să vocifereze ideile sale și simte mai comod să le facă în scris. Și atunci tot este o posibilitate, absolut, fiindcă înainte de orice consultare publică, participare publică la audiere, deci se publică toată documentația care urmează să fie pusă în discuție. Și atunci cetățeanul poate veni cu acele recomandări, sugestii în formă scrisă. Dacă cetățeanul se simte bine și în audieri publici și vrea să fie vociv acolo, deci eu recomand într-adevăr să vină, fiindcă în procesul de discuție este mult mai productiv. Deci acolo se discută fiecare idee, se analizează care sunt alternativele, fiindcă asta până la urmă ne interesează, nu ca să blocăm o decizie, o autorizație de mediu, dar ca să vedem care este cea mai bună soluție în cazul respectiv, care o să avantajeze atât agentul economic cât și cetățeanul de rând. Și iată aici vorbim despre cele compromisuri care se ajung. Și mai mult ca atât, ce este important acum și legislația națională, deci parțial s-a aliniat la cea Uniunii Europeană, anume este principiul elaborării acelor tabele de sinteză în urma consultărilor publice, unde tu poți, ca cetățean, să-ți regăsești acel comentariu, sugestie și să vezi care este opinia autorității de mediu sau autorității competente, să vezi care este argumentarea, fiindcă este o obligație a autorităților ca să, atunci când nu sunt de acord, nu vor să accepte comentariul, sugestia participantului, să vină cu argumentare de ce nu. Deci fiecare de noi trebuie să cunoaștem care este raționamentul acesta.
3: Exact.
4: Dar noi trebuie să, atunci când discutăm despre consultări, trebuie să înțelegem și aspectul dacă, de exemplu, este o decizie pe agenda unei autorități publice locale, care pur și simplu a plasat informația pe site, cetățenii se documentează sau pe altă rețea de socializare. Întrebarea mea este dacă cetățenii sau grupul de cetățeni doresc să fie totuși organizate aceste audieri publice. În cazul dat, ele obligatoriu trebuie să fie organizate de către autoritate? Trebuie vreo autoritate de mediu să participe la astfel de ședințe? Sau grupul de cetățeni se poate auto-organiza și să discute, să ia decizii de comun? Iată, au astfel de situații, cum le gestionăm? Este o deschidere sau nu prea?
1: Deci noi avem în legislația de mediu specific prevăzut că dacă, spre exemplu, subiectul consultărilor publice reprezintă un interes major, deci autoritatea competent vede că vin tare multe comentarii, că publicul se interesează, atunci ea trebuie să organizeze și dezbaterile publice. Ziceam eu că interesul autorității și, spre exemplu, agentul economic ca să fie această consultare cât mai eficientă. Și audierile, ele sunt mai eficiente, dar iarăși, din perspectiva că procesele sunt foarte accelerate și este nevoie de a avansa foarte rapid în procesele astea, chiar și de autorizare, chiar și de luarea deciziilor, nu tot timpul este necesar ca să fie efectuate audierile publice. Dar, de exemplu, autoritatea a inițiat doar consultările publice, dar un grup de persoane vine cu inițiativa ca să fie și audieri. Și autoritatea vede că este o inițiativă, că sunt foarte multe comentarii, este interes. Atunci ea organizează și aceste audieri publice. Deci și este important iarăși ca să fie respectat termenul în care să fie informat despre locul unde se desfășoară, documentația să fie pusă în pe pagina web sau un alt mod accesibil pentru public. Și publicul deja când o să vină la audier să fie pregătit, într-adevăr, să poată veni cu sugestii sau cu recomandări.
3: Dar iată, eu, spre exemplu, sunt un cetățean foarte activ, eu trimit propunerea mea, sugestia mea, recomandarea mea. Cum aflu eu care este soarta ei? A fost luat în seamă, s-a discutat, știu, a fost aprobat, a fost primită la pachet sau a rămas undeva sub masă?
1: Dar iată, acest tabel de sinteză care este elaborat în urma consultărilor publice, acolo trebuie să vă regăsiți comentariul, sugestia noastră cu argumentul autorității dacă a fost luat în calcul sau nu a fost luat în calcul. Acum, foarte atent de verificat dacă într-adevăr a fost luat în calcul acolo unde se menționează că se acceptă. Fiindcă de multe ori noi vedem că e scris se acceptă, dar nu ne regăsim propunerea în proiectul sau decizia finală.
4: Sau se mai scrie se ia act.
1: Da, se ia în calcul.
3: Ne apropiem de final. Important este ca cei care ne privește și ne ascult să înțeleagă că accesul la informații și participarea la luarea deciziilor sunt niște lucruri sinergice, ele nu pot exista una fără alta. De asemenea, să înțeleagă faptul că este bine să fie un cetățean activ, pentru că atunci când afli o informație ce se pregătește în localitatea sau în comunitatea ta, tu să îmbunătățești ceea ce se pregătește, să participi sau să protestezi, de ce nu? Pentru că, într-un fel, situația din comunitatea ta este și pe responsabilitate, este și responsabilitatea ta. Irina, mersi mult pentru această discuție interesantă. Prietene, am discutat cu Irina Punga, lider cluster drept în cadrul organizației Obștești EcoContact. Irina, îți mulțumim foarte mult, am înțeles și eu personal multe lucruri în urma acestei discuții. Alex Instiriuc și Rodica Iordanu, până în acest moment alături de voi.
4: Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost astăzi cu noi în podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiția Verde. Îi mulțumim foarte mult Irinei pentru faptul că a fost deschisă și a oferit destul de multe informații clară pe înțelesul tuturor. Alex, mersi pentru co-moderarea acestui podcast și sperăm foarte mult să ne revedem cât de curând posibil.
3: Până data viitoare, numai bine!
0: Remediu pentru Mediu. Remediu pentru cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului O Justiție Verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova, implementat de către Asociația Obștească EcoContact, cu susținerea financiară a Suediei. Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Грессия Перфекта. Акума паре întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.

joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

0: dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar

toată fața, destinul se împlinește. Așa zice Ghiu, aleargă răsăritul, afară-i mașina, te cheamă

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Let's go, girls.

Asculți Eco FM. Eco FM.